Klavirski kvartet u C-molu opus 32 Friedricha Kulaua izveli su Elisabeth Westenholz klavir, Tutar Givskov violina, Lars Grund viola i Asger Lund Christiansen violončelo. Naš noćni muzički program nastavljamo muzikom Karla Levea. Slušat ćete simfoniju D-molu u interpretaciji članova Filharmonijskog orkestra iz oblasti Lorene pod upravom Jacques'a Hautmanna.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Zvali su ga princ Motauna i princ Soula. Karijeru je počeo kao instrumentalista, a proslavio se kao pevač, tekstopisac i muzički producent koji je značajno doprineo oblikovanju zvuka kompanije Motown Records. Marvin Gaye.

Marvin Gaye karijeru je započeo komercijalnim hitovima kao što su I Heard It Through the Grapevine i duetima sa pevačicom Tammi Terrell. Nakon njene smrti, Gaye se izborio za kreativnu slobodu i počeo da stvara angažovanu muziku. 1971. izdao je konceptualni album What's Going On, koji je bez zadrške otvoreno govorio o siromaštvu, ratu i ekološkim problemima i smatra se remek delom. Nakon toga postavio je nove standarde soul muzike albumom Let's Get It On, a povratnički album Sexual Healing bio je veliki hit i doneo mu dve Grammy.

1. aprila 1984. dan pre njegovog 45. rođendana, Marvina Gaya pištoljem je usmrtio rođeni otac nakon porodične rasprave. Gaye je posthumno primljen u dvoranu slavnih rock'n'rolla 1987. Njegov sofisticirani glas i umeće da kroz muziku izrazi najdublje lične emocije i viđenje društvenih problema i danas predstavljaju izvor inspiracije muzičarima koji dolaze.

0: Emisija Hram koja je bila emitovana u nedelju 26. jula od 7 časova donala je zanimljivu priču o pravoslavlju u Latinskoj Americi. Gost emisije bio je doktor teologije Marijan Aleksić, koji je osnovne studije završio na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao je u Švajcarskoj, a doktorske studije završio u Rimu. Sa njim je razgovarala Dušanka Zeković. Slušajte ovu zanimljivu priču.
1: Srbi su došli na teritoriju Latinske Amerike krajem prve polovine 19. veka i to su uglavnom bili Srbi iz Primorja, iz Crne Gore, Srbi iz Dalmacije, Like i iz Austro-Ugarske, tako da su oni sa sobom doneli svoju veru. Pre osnivanje eparhije, koja je osnovana 2011. godine, Srbi su sazidali 4 hrama. Prvo su sazidali crkvu Svetog Nikolaja u Mačagaju, 1930.

1998. godine u Argentini, jer Srbi su se uglavnom skoncentrisali na Argentinu i Venecuelu. Tako da su u Venecueli podijelili dva hrama, Svetog Georgija u Karakasu i Svetog Jovana Krstitelja u Makaraju, i u Buenos Airesu podigli su hram rođenja Presvete Bogorodice, hram koji je danas sedište eparhije, saborna crkva, a da kažem, u prvoj polovini 20. veka bilo je malo sveštenika. Spomenuo bih sveštenika Radojicu Popovića, koji su pokojio 1960. godine, i posle njegove smrti služivali su ruski sveštenici Srbe. Međutim, sa dolaskom tada jeromonaha Dositeja Motike, današnjeg episkopa eparhije skandinavske, on je na neki način obnovio misiju naše crkve u Latinskoj Americi. To je bilo 80. godina, tako da 86. godine Srbi, predvođeni tada jeromonahom Dositejem Motikom, počinju da zidaju hram rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, i taj hram je završen i osvećen 1995. godine. A takođe podignut još jedan hram, crkva posvećena Svetom Savi, koja danas ima status manastira, do jedne življe i organizovanije misije Srpske crkve u Latinskoj Americi dolazi kada je Srpska pravoslavna crkva uvidjela duhovne potrebe, pre svega potomaka naših migranata u Latinskoj Americi, za osnivanjem eparhije, i na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora u maju 2011. godine osnovana je eparhija Buenos Airesa, južno-centralno-američka, i za jednog administratora određen je mitropolit Amfilohije Radović. Mitropolit Amfilohije dolazi u Latinsku Ameriku već 22. oktobra, i to je praznik Svetog apostola Jakova, sina Alfejevog. Tako da je taj praznik preuzet kao slava eparhije. I mitropolit je došao pre svega našim potomcima naših migranata. Međutim, mitropolit, posećujući druge zajednice gdje su ga zvali, on je uvideo da veliki broj latinoamerikanaca prelazi u pravoslavlje, da nema svoje sveštenike, tako da je shvatio da je misija i Srpske crkve u Latinskoj Americi mnogo šira od samo od duhovne brige za potomke naših migranata. Tako da se osnivaju i zajednice gdje su vernici, pre svega prvo sveštenici, pa i svi vernici latinoamerikanci.

0: koji su bili u prošlosti, sada ne znam, neverovatni. Koji u sebi imaju i muziku, i tekst, i oblačenje,
1: igru.
0: I igru. Znači, potpuno opera. Ali muzika, znači, sama dolazi apsolutno iz... je inspirisana mojim sećanjem onoga što ja znam s Balkanom, ali nije inspirisana nikakvim konkretnim pesmama. Tekst sam dolazi iz različitih delova, različitih dijalekta, znači imat ćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači
1: i sevdalinku,
0: i
1: nešto što uđe na
0: da, i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije.
2: Bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači, bači

I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Sutra u emisiju Prvi pet, gost kod koleginice Sara Arsenović biće filmski kritičar Đorđe Bajić, a u Klubu 2 u ponedlja kod Gordani Đurđević gošć će biti glumac Narodnog pozorišta Aleksandar Vučković, koga imate prilike da gledate u mnogim predstavama, serijama i filmovima. Dobitnik je mnogih nagrada, među njima Isterina nagrada za glumačko ostvarenje za ulogu Mihajla Medakovića u predstavi Očevi i oci. A od ponedeljka sve do petka kulturni krugovi su na programu, kao što znate, ali još jednom da vas podsjetim, od 15 do 16 časova. Što se tiče današnje realizacije, za nju su bili zaduženi organizatorka Marija Vidić, za to je bio zadužen Mihajlo Medić, muziku je birao Predrag Vasić, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt, a Mark Cven je jednom izjavio: leto je doba godine kad je jako vruće raditi stvari koje je zimi bilo raditi jako hladno. Da li se vi slažete sa njim? Doviđenje i prijatno!

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

za trubite, trube sionske, naziv je himne Henrija Persla koju smo slušali na početku današnje emisije Klasika Plus i to na snimku ansambla The Sixteen, dirigovao je Harry Christophers. Nastavljamo dalje snimkom sa izdanja koje nosi naziv Heinz Holliger u operi i na tom izdanju se nalazi niz kompozicija operskih autora koje svira ovaj čuveni oboista. Jedno od tih dela je dvostavačna sonata za oboe i klavir Gaetana Donizetija. U nizu od preko 600 dela koje je tokom svog 50-godišnjeg života napisao ovaj italijanski kompozitor, ono svakako ne zauzima ni neko značajnije mesto, o popularnosti da i ne govorimo, s obzirom da Donizetijeva slava danas, kao što sigurno znate, počiva isključivo na njegovim operskim delima, poput opera Ljubavni napitak i Lučio od Lamermura. Ali ova sonata svakako upotpunjuje sliku ovom umetniku, koji je zapravo napisao i niz ostvarenja za klavir, duhovnu muziku, neveliki broj orkestarskih kompozicija, među kojima je do danas sačuvano nekoliko koncertina za različite instrumente, a pisao je i kamernu muziku kojoj pripada delo izabrano za danas. Ne znamo mnogo o ovoj sonati, ali nepogrešivo ćete prepoznati rukopis jednog operskog autora. Svira dakle Heinz Holliger, a uz njega slušamo i pijanistu koji se zove Gabriel Burgen.

0: Ogledalo u ogledalu Arva Perta u prelepom aranžmanu za gitaru i instrument nazvan Botelfon odsvirali su u rubrici Na drugi način Edin Karamazov i Zoran Madžirov.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: U nastavku današnje emisije Klasika plus slušamo kompoziciju Pristanište ili Luke, jednog od najpoznatijih dela iz opusa Žaka Ibera iz 1924. godine. Ovo delo mu je zapravo donelo čuvenu rimsku nagradu i boravak u glavnom gradu Italije. Iber je bio inspirisan putovanjem po Mediteranu i možemo ovu kompoziciju zamisliti kao niz od tri razglednice sa njegovog zapravo medenog meseca sa suprugom vajarkom Rose Marie Weber. Putovanje su započeli u Španiji posetom njegovom rođaku, inače nisam to znala, Manuelu de Falji, koji je Ibera i ohrabrio da postane kompozitor. Redosled stavova je doduše obrnut od njihovog putovanja. Prvi stav nas vodi od Rima do Palerma, drugi stav je od Tunisa do oaze Nefta, a poslednji stav je Valencija. Emitovaćemo danas snimak Francuskog nacionalnog orkestra sa dirigentom koji se zove Jean Martinon.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije u prvih 5 do 11 sati je filmski kritičar Đorđe Bajić. Razgovarat ćemo o brojnim pitanjima koje film Odiseja Kristofera Nolana, do sada najgledaniji film u bioskopima u našoj zemlji ove godine, otvorio u domaćoj i svetskoj javnosti. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U Putu svile o 13 sati danas upoznajemo Festu de la Merce, veliki praznik vatrometa u Barceloni, u društvu muzičara ovog grada, pevača Lidije Pujol, Gerara Quintiane i Eduarda Inieste, gitariste Damija Timonera, grupe Alma Sala, autor emisije Ivana Komadina.

Ove pauze u ekspoziciji se nastavljaju i u razvojnom delu, dovodeći tok do potpunog zastoja pre reprize. Konkretna sredstva u toj situaciji, jasan rez pa ponovni početak sa postepenim uzlaznim hromatskim linijama, ponovo se javljaju i u finalu.

Iz primjera prvog stava prve simfonije jasno je da forma kod Čajkovskog izrasta iz sadržine i izraza. Jaka dramska ekspresija navodi ga često na odstupanje od stroge klasične simetrije i uobičajene proporcionalnosti formalnih odnosa. Najčešće promjene koje Čajkovski, na primjer, unosi u sonatni oblik jesu izlaganje tema u ekspoziciji veoma široko i razgranato, tako da i prva i druga tema izrastaju do samostalnih, strukturno zatvorenih odseka sa kontrastnim suprotstavljanjem delova i elementima razvoja. S druge strane, velika narastanja u razvojnom delu ponekad ruše granicu među delovima forme i posljednja gradacija se nalazi na početku reprize. Vidjet ćemo te primjere u četvrtoj i šestoj simfoniji. Drugi stav prve je zvučni pastel. Neobično zavodljiv u svojoj prefinjenosti i ujednačenom melodijskom toku koji evocira zimske prizore pune spokoja, bez vetra i mećave, ali sa puno snega i vatrom koja pucketa u kabinu. Ljupka glavna tema koja se prvo čuje u deonici oboje predstavlja jednu od najprivlačnijih melodija iz tog ranog doba stvaralaštva Čajkovskog.

Drugi stav je u suštini monotematski i zasniva se na suptilnim gradacijama i varijacijama glavne teme, a traje koliko i prvi. Treći stav, skerco, zapravo je prvi napisan. Čajkovski ga je izgradio od materijala svoje studentske klavirske sonate u cis-molu, spustio je tonalitet za stepen niže, c-mol, a trio koncipirao kao prvi u nizu svojih simfonijskih valcera. Ali ovaj skerco i trio, još jedan zapadnjački oblik, boji suptilni folklorni element u vidu prozodije ruskih deminutiva u melodici glavne teme.

Najživlju i najraznobojniju muziku donosi dakle finale prve simfonije, u kojem se posle laganog uvoda izlaže energična glavna tema, jedna od najveselijih u celom opusu Čajkovskog, briljantno orkestrirana kroz ceo stav, sa nedvosmislenim zapadnjačkim elementom, fugiranim izlaganjem. I nju boji pomenuta narodna pesma.

Slično kao u finalu prve simfonije, ova pesma se javlja i u razvojnom delu, a potom zaokružuje stav na samom kraju. Sljedeći folklorni citat je u srednjem odseku drugog stava gdje se javlja pesma Vrti se vreteno, koja je iznenađujuće slična prethodnoj.

vrlo važan činilac, to je grad, najčešće grad Beograd i konzumiranje tog novog grada na svaki način, pa i u

0: svile.
1: Za osobeni duh Barcelone, beleži Robert Hughes u nastavku svog eseja Na vatrenoj liniji, od velike važnosti činjenica da je ona grad biznisa i rada, a ne plemstva i visoke administracije. Koreni njene demokratičnosti veoma su stari i prodiru duboko u tkivo društva. Svakodnevno oni se ispoljavaju kroz svečanost ručka na kojem se čitave porodice iz različitih društvenih slojeva okupljaju u restoranima na obali i tako izmešani i klasno i generacijski ravnopravno uživaju u čarolijama katalonske kuhinje. Ipak najveća svečanost održava se samo jednom godišnje, ali to nije razlog da u njoj ne uzmu učešća ne samo stanovnici Barcelone, već i svih okolnih mesta. Jedan od dva najvažnija događaja Fest de la Merce, nastavlja Hughes, jeste Core Foc, ples sa vatrometom. Pojavljuje se u mnoštvu oblika sa dodatnim varijetetima širom Katalonije. U Sicesu je, na primjer, uobičajeno da se posmatrači poređaju duž ulice i gledaju trkače vatre kako najvećom mogućom brzinom prolaze kroz tunel vatrometa, dok u Vilafranki rogate kreature skaču kroz kišu svetećih petardi koje se obrušavaju sa okolnih zgrada. Tajne Core Foc u Barceloni objasnio mi je moj prijatelj Jordi Ulate Garcia, predsjednik barcelonskog udruženja Đavola i Zveri Vatre. Mada je festa za njega samo vrhunac redovnih vragolija, to je ipak događaj kojim se raduje čitave godine.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Poštovani slušalci, naša današnja tema Sveta Gora Kosmajska, pojam, prostor, istorijski kontekst, a o ovome ćemo razgovarati sa našom dragom gošćom, istoričarom umetnosti Jasminom Sačirić, docentom Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Draga Jasmina, dobrodošli.
1: Bolje vas našla, draga Dušanka, zahvaljujem od srca na ljubaznom pozivu. Najpre bih htjela da zahvalim na vašem poverenju da govorimo o ovoj temi, kao što je Sveta Gora Kosmajska, pre svega što na neki način i obeležavamo, idemo u susret obeležavanju 650 godina od rođenja despota Stefana Lazarevića, 600 godina od njegovog upokojenja i ništa manje bitno 100 godina od njegove kanonizacije, što je izuzetno važno i za predeo Kosmaja zbog toga što se ta ideja upravo o kanonizaciji despota Stefana Lazarevića i začela upravo na planini Kosmaj. Tako da mislim da su ovo sve izuzetno važni datumi, na neki način i jubileji koji su od značaja ne samo za srpski narod, dakle od nacionalnog značaja, već i za Srpsku pravoslavnu crkvu.
0: Da vidimo sada šta podrazumevamo pod nazivom Sveta Gora Kosmajska. Šta ovaj pojam znači u duhovnom, istorijskom i kulturnom smislu?
1: Ideja o Svetoj Gori Kosmajskoj je, ako bismo govorili u tom historiografskom smislu, začeta tek pre nekoliko godina. Ona jeste bila prisutna u historiografiji u smislu kreiranja, odnosno stvaranja Svetih Gora u Moravskoj Srbiji, odnosno potom u Despotovini. Da bih zbog naših slušalaca to pojasnila, upravo u vreme vladavine Svetog kneza Lazara, a potom kneza i svetog despota Stefana Lazarevića, kada govorimo o prisustvu monaštva i o monaškom svetu, najčešće govorimo o prisustvu isihasta koji u velikoj meri, u velikom broju dolaze sve više sa Svete Gore, nastanjujući upravo vrlo značajne predele i osnivajući određena svetilišta, odnosno crkve, vrlo često i nedaleko od vladarskih mauzoleja. Mi tako imamo, vama je to svakako poznato, nedaleko od Ravanice određena je pustinožitelji, tu pre svega mislim na manastir Sisojevac, zatim u Mojsinskim planinama, zatim na Rudniku i ništa manje bitno svakako na Avali i na Kosmaju, s tom razlikom što moram pomenuti da kada je u pitanju Avala tu nemamo toliko materijalnih tragova. Sad naravno kada govorimo o pojmu Svete Gore, dakle to nije ni malo jedna ideja koja se javlja tek u drugoj polovini 14. veka. Mi ćemo svakako, koliko govorimo generalno o 14. vekovnoj arhitekturi, imati prisutnu ideju ustrojavanja sakralnih celina na relativno malom prostoru. Podsjetiću, naravno, mi smo toliko puta govorile i o Svetoj Skopskoj Crnoj Gori. Da. Također, dakle, i tu imamo primjer da se na određenom prostoru osniva veći broj zadužbina koje su na neki način, mogli bismo slobodno reći, umrežene i koje su u srednjem veku komunicirale upravo putem zvona, a naravno i o tome smo također govorili u kontekstu akustike. Ono što je vrlo bitno, taj motiv pustinje, odnosno Svete planine, evocira zapravo ideju rajskog vrta. I to je ono što na posledku, ako bismo gledali izvor prvog reda iz despotovog vremena, despot će upravo pomenuti u svojoj čuvenoj pesmi Slovo ljubve, koja je možda i najljepši književni rad prve polovine 15. veka, ne samo na prostoru Balkana, nego generalno govoreći u Evropi, on će upravo govoriti o odlikama jednog svetog prostora koji ima divnog vazduha, strujanje, zatim on pominje i crkot ptica i na posledku i rajsko cvetanje, što sve jesu zapravo i odlike prostora gde se grade manastiri. Tako da možemo slobodno reći da je grupa manastira koje mogu biti krst u krstu ili krst u krugu, u zavisnosti od te prostorne raspoređenosti hramova, možemo slobodno reći da je u pitanju zemaljska slika nadnebesja na čijim se mirisnim poljima nastanjuju pravednici. I to jeste ono što je važno, a da je to zaista tako, u prilog govori i toponimija neposredno uz manastirske celine. Pomenuću, dakle, mislim da je opet za naše slušalce važno da znaju da, na primjer, ukoliko posete manastir Svetog Nikole, poznati kao Pavlovac pod Kosmajem, neposredno uz sam manastir je postojao potočić za koji su meštani zabeležili da se zvao Tihanovac ili Tijanovac u narodnom predanju, a kao takav se pominje i u određenim arhivskim dokumentima. Naravno, taj pojam Tihanovca kao mesta gde se tihuje upravo nam ukazuje na prisustvo monaha i sihasta na jednom takvom mestu kao što je manastir Pavlovac.
0: Otac i sin, kada govorimo o knezu Lazaru, o vremenu kneza Lazara, a potom njegovog sina, despota Stefana Lazarevića, koliki je značaj Kosmaja, naravno prvo u vreme kneza, a potom despota Stefana Lazarevića koji je prestonicu preneo u Beograd.
1: Uh-huh. Planina Kosmaja je bila naseljena još u poznoantičkim vremenima i o tome svakako svedoče i ostaci rudnika na Kosmaju i veoma ozbiljni ostaci te šljake koja ostaje nakon rudarskih iskopavanja, i to je naravno potvrđeno i prilikom arheoloških radova u selu Babe, što je sve na posledku i objavljeno u našoj naučnoj periodici. Ono što bih posebno istakla jeste da o Kosmaju imamo podatke iz treće decenije 14. veka, što će reći, dakle, iz vremena kada je Beogradom i, dakle, to je tada bila Braničevska oblast, upravljao Sveti kralj Dragutin. I to nam je negde važno jer imamo i materijalnih ostataka. Iz vremena kneza Lazara mi nemamo direktne istorijske izvore koji pominju Kosmaj, međutim to što nemamo materijalnih ostataka nipošto ne znači da tu aktivnosti u graditeljskom smislu nije bilo. Zašto to kažem? Pre svega zbog manastira Kasteljana koji je bio i aktivan dok je Beograd pripadao Ugarskoj, i mislim da je to negde važno pomenuti jer uglavnom sva kultna mesta na Kosmaju imaju kontinuitet. Tek kada je despot Stefan Lazarević dobio na upravljanje Beograd kao prestonicu, tu naravno nastaje jedan, onako da kažem, i graditeljski zamah, i to je izuzetno bitno pomenuti, dakle da su i Avala i Kosmaj kao širi prostori Beograda kao prestonice, možemo ih slobodno i nazvati takozvanim prstenovima grada, a to se naposledku i pominje kod Konstantina filozofa, zbog toga što, znate, Konstantin filozof kada govori o utvrđenjima srednjovekovnog Beograda, on vrlo jasno kaže utvrđenja, a kada govori o svetim vrhovima gde pripada i Kosmaj, on kaže jasno da je grad sedmovrh i jedan od tih svetih vrhova, pustinja, odnosno svetih planina, zapravo jeste planina Kosmaj kao jedna, da kažem, vrsta svetog brda pustinje koja se upisuje u pojam nebeskog Jerusalima, što zapravo Beograd jeste bio u Despotovo vreme.
0: Neko me pita kako Mladenovac Beograd, preko tu ima kontinuitet još od Despota
1: kako
0: Stefana
1: Lazarevića. Sad ste me podsjetili na jedan podatak koji je vezan upravo za zaštitu Kosmaja kao zaštićenog područja. Mislim da je vrlo važno da istaknemo da je Kosmaj relativno kasno prepoznat kao predeo izuzetnih odlika tek 2004. godine.

0: beogradske tvrđave sa svejednim trouglovima na samim uglovima kapitela i vrlo često su i istih dimenzija. Dakle, kada postavimo stubiće kako izgledaju na Mitropolijskoj crkvi, u Kastaljanu, u Pavlovcu, čak i na staroj crkvi u Smederevu, mislim na onu grobnu crkvu, takozvanu Đurđevu, vidimo da su u pitanju iste dimenzije, što je mene i tada, pre 21 godinu i sada, upravo navelo na zaključak, držim se dakle tog zaključka, da je u pitanju relativno slična ili možda čak i ista protomajstorska radionica. Protomajstor, dakle arhitekta u srednjem veku. I onda možemo izvesti zaključak da su u pitanju upravo graditelji koji su držali jedan prostor, dakle beogradske oblasti, od Beograda pa do Smederevske tvrđave, što naravno nije slučajno.
1: A manastir Kastaljan danas je sačuvan u arheološkim ostacima. Šta nam ti ostaci otkrivaju o nekadašnjem izgledu i životu manastira?
0: Kastaljan je zanimljiv u odnosu na manastir Pavlovac zbog toga što tu postoji jedan sloj između. Vidite, većina kosmajskih manastira inače podignuta na ostacima kasnoantičke nekropole, međutim za Kastaljan znamo da je postojao i u vreme kralja Dragutina i naravno to je negde i uzrokovalo drugačiji oblik crkve, jer crkva Svetog Đorđa u manastiru Kastaljanu je jednobrodna građevina, ne znamo da li ona imala kupolu u vreme kralja Dragutina, možda za vreme despota Stefana Lazarevića, ali i tu isto zatičemo građevine relativno slično raspoređene kao u Pavlovcu, s tom razlikom što je prostor kuhinje u Kastaljanu daleko bolje sačuvan nego u manastiru Pavlovac.
1: I manastir Tresije danas živi punim duhovnim životom. Kako se u njemu susreću srednjovekovno nasljeđe i savremeno monaštvo? A da kažemo i to da su manastiri Svete Gore kosmajski prepoznati kao izuzetni i atraktivni ambijenti za snimanje domaćih filmova i televizijskih serija. Koliko je i kinematografija doprinela, recimo, da manastir Tresije postane veoma popularan?
0: Za razliku od pomenutih manastira Pavlovac i Kastaljan, oblik koji imamo prilike danas da vidimo kada govorimo o Tresijama je oblik koji je zapravo iz 40. godina 20. veka. Podsjetiću da je za rekonstrukciju crkve bio zadužen čuveni arhitekta Momir Korunović, koji je i ostavio čitav niz podataka o rekonstrukciji crkve. E sad, naravno, turbulentne okolnosti Drugog svjetskog rata doprinele su da crkva nije najpreciznije izvedena po njegovim planovima, ali je ipak izvedena i o tome se pisalo i u onovremenoj i politici i časopisu Vreme i o tome se u velikoj meri polemisalo i neka ovo bude prilika da kažem da nijedna od ovih manastirskih celina ne bi bila obnovljena da nije bilo truda patrijarha srpskog Varnave Rosića, koji je i postoji sačuvana dokumentacija u crkvenom arhivu Koračičkom kao i u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, kada je on posetio Kosmaj i kada se na posljedku je otkrilo da u manastiru Tresije postoji sačuvan jedan skelet i tada, naravno, pošto je uz patrijarha srpskog u pratnji bio i tadašnji dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Prota Dimitrijević, kaže kakva bi to bila velika čast za Kosmaj kada bismo tu našli telo despotovo. I upravo zbog svih tih dešavanja došlo je do obnavljanja ovih celina. Ne slučajno, pomenuli ste kinematografiju, upravo će se manastir Pavlovac prvi put u kinematografskom smislu pojaviti u čuvenoj seriji Povratak otpisanih i tu je jedan fantastičan kadar gde vidimo briljantno izvedene precizne svodove, a naravno i to neće biti prvi put. Tresije takođe u nekim serijama, a u zadnje vreme i Kastalja, naročito sa tim jednim vrlo zanimljivim zidom koji podsjeća na onu palatu despota iz Mistre i to je nekako zaista daje na filmičnosti.
2: Eko. Ma digni ruku. sveče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o spekulativnom pristupu, nauci i filozofiji. Iako se naučni metod s pravom uzima kao osnovno oruđe u potrazi za opipljivim i empirijski proverljivim saznanjima kakvima poslovično barata nauka, postavljanje i testiranje naučnih hipoteza i razumevanje njihovog mesta u sveobuhvatnom zdanju stvarnosti neretko iziskuju i elemente spekulativnog mišljenja, kako susrećemo u mnogim oblastima filozofije. Razume se, odgovarajuća upotreba spekulacije u nauci daleko je od proizvoljnosti i mora biti saobrazna zadatim istraživačkim pitanjima i predmetu proučavanja. Ipak, doprinos misaonih eksperimenata protiv činjenične analize, hipotetičkih konstrukcija i drugih elemenata spekulativnog mišljenja ne samo da nije zanemarljiv, već se u mnogim primjerima pokazao i kao nezamenljiv u izgradnji, održavanju i usavršavanju naučne teorije. Stoga je filozofska analiza problemskog područja neodvojiv deo naučnog pregnuća, bilo da je to eksplicitno naznačeno ili ne. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u narednih 60-ak minuta uz muziku iz vremena Luja 13. U istoriji francuske muzike jedan od vrhunaca pripada vremenu vladavine kralja sunca, Luja 14. Velikog ljubitelja umetnosti i velikodušnog mecene. No i doba njegovog oca, Luja 13. Zvanog pravedni, bilo je značajno za istorijski razvoj muzike u ovoj zemlji, jer su upravo kompozitori iz početka 17. veka pripremili put velikanima poput Lilija, François i Luja Kuprena pa i Ramoa i omogućili im da do vrhunca razviju barokni stil u Francuskoj. Muzičko doba Luja 13., čija je vladavina i literarno uobličena u čuvenoj knjizi Aleksandra Dime Tri musketara, jeste i značajno prelazno muzičko doba. Vreme transformacije francuske muzike iz renesansa u barok, o čemu svedoče i forme u okviru kojih su stvarali kompozitori Luja 13., kao i harmonski jezik i karakter njihovih dela. Skoro sasvim nepoznat izvan Francuske, Antoine de Boisset bio je jedan od veoma uticajnih muzičara na dvoru Luja 13. i možda najznačajniji autor tada vrlo popularnih dvorskih arija. Rođen je 1586. a umro iste godine kada i njegov kralj, 1643. i čitav profesionalni život proveo je kao član kraljevske kapele, Chambre de Roi, kojim je na kraju i rukovodio. Čitavih 30 godina komponovao je i za kraljevski balet, a pisao je i duhovnu muziku. Ipak, dvorske arije čine centralni deo njegovog stvaralaštva. Ostavio je čak 9 knjiga dvorskih arija za 4 i 5 glasova i 5 knjiga za glas i lautu. Upravo u ovim delima napravljen je prelaz iz stila s početka veka ka stilu koji će negovati najveći majstor francuske pesme, odnosno dvorske arije druge polovine 17. veka, Michel Lambert.

Bile su ovo dvorske arije jednog od nosilaca muzičkog života na dvoru Luja 13. Antoana de Boissea. Slušali ste ih u izvođenju članova ansambla Il Seminario Musicale kojim rukovodi Gerard Lezn. Iako Boissea bio miljenik Luja 13., najzanimljivija ličnost među umetnicima ranog 17. veka u Francuskoj, bez sumnje je bio Jacques Champion de Chambonnier, klavsenista, plesač i kompozitor, koji je uživao veliki ugled u čitavoj Evropi. Upravo on je utemeljivač francuske klavsenske škole, a pored toga je bio i osnivač jednog od prvih koncertnih društava u Francuskoj. 1641. godine osnovao je L'Assemblée des Honnêtes Curieux, grupu poštenih radoznalaca, koja se posvetila promovisanju kamernog muziciranja. Chambonnier je bio dvorski muzičar, najpre kod Luja 13., gde je ovo mesto dobio još kao desetogodišnjak, a kasnije i kod Luja 14. Najznačajniji deo njegove zaostavštine čine dela za klavsen, odnosno čembalo, i on je prvi velikan francuske muzike za ovaj instrument. Njegovi komandi

Mladi za klavsen su izvrsni primjeri tranzicije iz jednog u drugi stil. Bogato ornamentisana u maniru sličnih renesansnih komada za lautu, iz kojih su se i razvile, sa kontrapunskim, odnosno polifonim radom koji oscilira između dva stila, Chambonnierove kompozicije za klavsen su postavile i osnove svitnog oblikovanja za ovaj instrument. Naime, veliki broj Chambonnierovih klavsenskih komada jesu igre, koje je kompozitor povremeno grupisao u svite, ali ne na uobičajen način. Njihovi su delovi tematski nepovezani, ali ujedinjeni tonalitetom i kontrastnim nizanjem stavova. Ova dela, pored toga, odlikuje i izuzetna melodijska lepota, zbog čega su i bile toliko popularne u svoje vreme i zbog čega su bile uzor mlađim stvaraocima. Chambonnier je na buduće generacije kompozitora uticao i kao pedagog i među njegovim učenicima pronalazimo neke od najznačajnijih predstavnika francuske barokne škole za klavsen, Louisa Couperina i Jean-Henri d'Anglebera. Chambonnierovu Alemandu, Žigu i Pavanu slušamo u izvođenju člana ansambla Il Seminario Musicale, Blondine Ranou.

0: U izvođenju Blondin Ranu slušali ste komade za klavsen najznačajnijeg kompozitora iz vremena Luja 13. Žaka Šampiona de Šamboniera.
1: Antikoskop.

U Antikoskopu govorimo o jednom starom limenom duvačkom instrumentu neobičnog imena koji se pojavio u 15. i bio u upotrebi do sredine 18. veka. Sakbat, sakabuš, šakbuš, šakbolt. Sakbat je u stvari trombon, odnosno stara verzija ili preteča trombona i verovatno najpopularniji i najomiljeniji duvački instrument svog vremena. A bio je to jer je na njemu mogao da se postigne i mekan, nežan i veoma glasan zvuk, na kome je, zahvaljujući pokretnom delu, moglo da se svira i veoma dramatično, sa zvukom koji se smatrao simbolom nečeg plemenitog i svečanog, povezanog sa smrću i zagrobnim životom.

Ime Sagbat pretpostavlja se da dolazi iz francuskog. Sake bute, sake znači povući, a bute gurnuti. I upravo u tome se Sagbat razlikovao od trube. Jer Sagbat, kao i trombon danas, za razliku od fiksnih cevi trube, ima i klizajući deo, čim se povlačenjem menja visina tona. Izvlačenjem se dobijaju dublji, a uvlačenjem viši. Povlačenje cevi omogućava mnogo različitih visina tona sa svim intervalima, ne samo hromatske skale, nego i međutonova, dakle mikrostepena. Pod imenom trombon od početka se koristio u Italiji, no između današnjeg i nekadašnjeg trombona, odnosno sagbata, ima naravno razlika. Pre svega u dimenzijama, a zatim i u nekim elementima konstrukcije. Levak je kod modernog većeg instrumenta takođe mnogo veći, kao što je to i prečnik cevi, ali postoje razlike i u usniku, što presudno utiče na zvuk ovog instrumenta, jer usnik ili nausnik kontroliše način na koji vazduh ulazi u instrument. Ivice usnika kod sagbata su oštrije, a čašica plića, sa oštrijim nagibom i manjim otvorom za vazduh nego kod trombona. Zvuk mu je zato prozračniji i savršeno se uklapa sa drugim instrumentima epohe. Može biti i moćan i suptilan i zato se posebno u Italiji koristio uz glas, kao na primjer u delima mnogih venecijanskih majstora poput Andrea Giovannija Gabrielija. U crkvi Svetog Marka, kao i u mnogim drugim crkvama, horove je pratio sastav sagbata, koji su Italijani nazivali dakle trombonima, u prevodu malim trubama i otuda ime moderne verzije instrumenta.

Iako je bio veoma popularan, Sagbat je uglavnom bio deo nekog ansambla i bez obzira na više ili manje istaknutu ulogu u njemu, prvo delo pisano za solo Sagbat, odnosno stari trombon u spratnju, nastalo je tek početkom 17. veka. Bila je to La Hieronima Giovannija Martina Cezarea, publikovana 1621. godine u Minhenu u Cezarevoj zbirci Muzičke melodije za glas i instrumente.

Poštovani slušalci, večerašnjom emisijom Muzički festivali započinjemo ciklus u kojem ćemo reprodukovati ekskluzivne snimke sa ovogodišnjih prestižnih evropskih festivala koje smo dobili posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Pored ove redovne emisije našeg programa, predlažemo vam da pratite i direktne radijske prenose koncerata sa letnjih pozornica širom Evrope. A večeras ćete slušati snima koncerta održanog 5. jula u muzičkoj i kongresnoj dvorani u Libeku, kojim je svečano otvoren festival u Schleswig-Holsteinu. Nastupali su članovi Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Karine Kanelakis, koja je za program odabrala dela Antonina Dvoržaka, koncert za violončelo i orkestar u H-molu opus 104, kao i prvu simfoniju Gustava Malera nazvanu Titan. Kao solistkinja nastupila je ruska violončelistkinja Anastasija Kobekina, rođena 1994. godine u porodici muzičara. Školovala se na Centralnoj muzičkoj školi i konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, a potom se usavršavala u Berlinu, Frankfurtu i na Pariskom konzervatorijumu. Dobitnica je nagrada na uglednim međunarodnim takmičenjima, među kojima su konkursi Čajkovski i Đorđe Enescu, kao i priznanja festivala u Gštatu. Od 2018. do 2021. bila je umetnica BBC-evog programa Nove generacije umetnika, a potom je osvojila i nagrade Leonard Bernstein i Opus Classic. Nastupala je sa vodećim svetskim orkestrima i istaknutim umetnicima, a njene izvođenja odlikuju tehnička sigurnost, besprekorna intonacija, jasna artikulacija i istančan osjećaj za ritam. Kako je najavljeno, Kobekina će gostovati u Beogradu na koncertu u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 19. marta sledeće godine, a večeras slušamo kako sa Elbskom filharmonijom Severno-Nemačkog radija izvodi Dvoržakov koncert u H-molu opus 104. Diriguje Karina Kanelakis. Ovo delo nastalo je 1894. i 1895. godine tokom kompozitorovog boravka u Americi, a odlikuje ga raskošan simfonijski zvuk sa izrazito lirskom i virtuoznom solističkom deonicom. Stavovi su Allegro, Adagio Manon Troppo i Allegro Moderato.

Koncert za violončelo i orkester u H-molu, opus 104 Antonijena Dvoržaka, čuli ste u izvođenju Anastasije Kobekine i Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Karine Kanelakis. Drugi deo koncerta koji su ovaj orkestar i dirigentkinja održali 5. jula u muzičkoj i kongresnoj dvorani u Libeku, na svečanom otvaranju festivala u Schleswig-Holsteinu, ispunila je prva simfonija u D-duru Gustava Malera, nazvana Titan. Maler je ovo delo prvi put predstavio 1889. godine u Budimpešti, kada je imao 29 godina. Prvobitno ga je označio kao simfonijsku poemu u dva dela, bez posebnog programskog naslova, premda je u partituru uneo motive i citate iz svog vokalnog ciklusa pesme Dečaka Lutalice. 4 godine kasnije preradio ga je u petostavačnu poemu u simfonijskoj formi, zamišljenu kao prikaz života, patnje i tragične sudbine junaka. Tada mu je dao naslov Titan prema istoimenom romanu Žana Pola. Konačan oblik kompozicije dobila 1896. godine, kada je Maler izostavio drugi stav i odbacio programske naslove, oblikujući delo kao svoju prvu simfoniju. Simfonija ima 4 stava. Polako i veoma uzdržano. Snažnim pokretom, ali ne previše brzo. Svečano i odmereno, bez usporavanja i burno i energično. Elbskom filharmonijom Severno-Nemačkog radija diriguje Karina Kanelakis.

Poštovani slušalci, bila je to prva simfonija u D-duru Gustava Malera nazvana Titan u izvođenju Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Karine Kanelakis. Slušali ste ekskluzivan snimak koncerta koji su ovi umetnici održali 5. jula u muzičkoj i kongresnoj dvorani u Libeku na svečanom otvaranju ovogodišnjeg festivala u Schleswig-Holsteinu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograd.

Bila je to sonata za solo violu opus 11 broj 5 Paula Hindemita u izvođenju Jitke Hosprove, umetnice koje je posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Školovala se na konzervatorijumu u Plzenju, a potom je diplomirala na Akademiji izvođačkih umetnosti u Pragu. Još tokom studija ostvarila je zapažene uspehe kao solistkinja i kamerna muzičarka, osvojivši između ostalog prvo mesto na Beethovenovom takmičenju i nagradu koja nosi ime Bohuslava Martinua. Bila je jedna od osnivačica kvarteta Benevit sa kojim se usavršavala pod mentorstvom članova uglednih ansambala Amadeus, Alban Berg i Smetana. Tokom karijere sarađivala je i sa nizom vodećih čeških gudačkih kvarteta, među kojima su kvarteti Janaček, Zemlinski i Martinu. Kao solistkinja nastupala je u značajnim evropskim i svetskim muzičkim centrima, poput Londona, Beča, Pariza, Rima, Milana, Stokholma, Njujorka i Vašingtona. Gostovala je na uglednim međunarodnim festivalima i sarađivala sa brojnim orkestrima i dirigentima. Posebno mesto u njenom repertoaru pripada češkoj muzici i savremenim delima za violu, a ostvarila je i veliki broj čeških i svetskih premijera. Zahvaljujući njenom umetničkom angažovanju, nastala su i brojna nova ostvarenja posvećena ovom instrumentu. Uporedo sa koncertnom delatnošću, Jitka Hosprova se bavi pedagoškim radom na Univerzitetu u Plzenju, a majstorske kurseve održava širom Evrope, Azije i Južne Amerike. Osnivačica je i umetnička direktorka Međunarodnog festivala Šetnje kroz umetnost, koji od 2012. godine povezuje muziku sa bogatim istorijskim i arhitektonskim nasleđem Češke. Do kraja emisije slušat ćete kako Jitka Hosprova svira Hindemitovu sonatu za violu i klavir u F-duru, opus 11, broj 4. Delo je oblikovano u tri povezana stava, fantaziju, temu sa varijacijama i finale sa varijacijama, koji se izvode bez prekida. U ovoj ranoj sonati još se osjećaju odjeci pozno-romantičarske lirike, ali se istovremeno već naslućuju čvršće kontrapunktsko mišljenje, ritmička energija i osoben muzički jezik Hindemitovih zrelih ostvarenja. Uz Jitku Hosprovu na klaviru nastupa Jitka Čehova.

Poštovani slušalci, bila je to sonata za violu i klavir u F-duru, opus 11, broj 4, Paula Hindemitha, koju je interpretirala Jitka Kosprova, češka umetnica koja je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici, trećeg programa Radio Beograda. Na klaviru je sudjelovala Jitka Čehova. Emisiju uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

0: U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Venedikta Jerofejeva, Moskva Petuški, u radiodramatizaciji Branislave Stefanović. Uloge su tumačili Željka Bašić, Ljiljana Blagojević, Branimir Brstina, Milutin Butković, Mihajlo Viktorović, Zagorka Marjanović, Dragan Vujić, Nenad Nenadović, Predrag Panić, Ivan Jagodić, Branko Vujović i dečak Vuk Kostić. Lektorka Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Jerković, režija Branislava Stefanović. Urednica serije Daša Drndić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajđikić, produkcija dramski program Radio Beograda, decembar 1991. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: fake harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije Vivian Chasso. Ova umetnica rođena je 1979. godine u Cirihu, a diplomirala je na Univerzitetu umetnosti u Bernu kod čuvenog harmonikaša Teodora Ancelotija. Kao solista i kamerni muzičar, Chassova nastupa sa renomiranim ansamblima kao što su Berlinska filharmonija, Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Tonhalle orkestar i ansambl Klangforum Wien. Kao i većina današnjih umetnika, Vivian Chasso sarađuje sa savremenim autorima u cilju proširivanja originalnog repertoara za harmoniku, te često premijerno izvodi kompozicije pisane za ovaj instrument. U maju 2014. godine objavljen je njen kompakt disk pod nazivom Novi horizonti u izdanju produkcijske kuće Genuine Classic. Sa ovog albuma čućete kamernu sonatu za alt saksofon, violončelo i harmoniku Rudolfa Kelterborna iz 2008. godine, koja je i prva kompozicija ovog autora za harmoniku. Sviraju Markus Weiss saksofon, Rafael Rosenfeld violončelo i Vivian Chasso harmonika.

0: sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete uvertire iz opera Saverija Mercadantea. Početkom 19. veka instrumentalna muzika u Italiji je bila znatno manje popularna od opere, koja je bolje komunicirala sa publikom i mogla da pokrene širu masu, a samim tim donese kompozitoru uspeh i bogatstvo. Stoga ne čudi kritika objavljena u napuljskim novinama 1818. u kojoj piše da je gospodin Saverio Mercadante napisao divne simfonije, koncert, trio i kvartet, ali da ostaje nada da će napustiti ideju pisanja sterilnih simfonija kako bi publici podario malo svoje genijalnosti u formi vokalne muzike. Želja ovog kritičara uslišena je već naredne godine, kada je 24-godišnji Mercadante predstavio mitološku dramu Apoteoza Herkula u Teatru San Carlo. Ipak, ni velika popularnost Mercadantea kao operskog kompozitora, koji je proizveo 60-ak naslova, niti zahtevna dužnost direktora Napuljskog konzervatorijuma, nisu ga odvratile od pisanja tih sterilnih simfonija. Njegovo orkestarsko majstorstvo našlo je primjenu u uvertirama, tada još uvek nazivanim preludijumima ili simfonijama, koje su, poput Rosinijevih, bile organski povezane sa samom operom, a dramaturški ponekad oblikovane kao opere u malom sa nagoveštavanjem radnje i toka dela. Kvalitet ovih dela je prepoznat i došao je do punog izražaja kada su ona u samostalnom vidu postajala sastavni deo koncertnog repertoara. Sada ćemo slušati uvertiru za operu Elena iz Feltrea, koja predstavlja tipičan primjer pregleda najvažnijih tema opere, a potom i uvertiru iz opere Normani u Parizu, smeštenu u srednji vek u vreme dinastije Karolinga. Svira simfonijski orkestar iz Moldavije pod upravom Silvana Frontalinija.

Bile su to uvertire iz opera Elena iz Feltra i Normani u Parizu sa Verija Mercadantea u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Moldavije pod upravom Silvana Frontalinija. Slede uvertire iz opere Nitokris, što je ime poslednje kraljice šeste egipatske dinastije, te se u muzici na neobičan način spajaju slike Egipta sa napolitanskom tarantelom. Odmah potom čućete i preludijum iz opere Saracenska robinja.

Simfonijski orkestar iz Moldavije pod upravom Silvana Frontalinija izveo je uvertire iz opera Nitokris i Saracenska robinja Saverija Mercadantea. Do kraja emisije Scenska muzika čućete i uvertire iz Mercadanteovih opera Regent na libreto koji je i Verdi iskoristio za operu Bal pod maskama, te uvodna muzika slika pastoralnu idilu Škotske 16. veka koja se potom pretvara u tragičnu tarantelu, da bi forma bila zaokružena povratkom na tople boje horni u visokom registru. Na samom kraju emisije čućete i kratku uvertiru za mladalačku operu Skiti, koja po karakteru odgovara preludijumu kakve opere Buffa.